Bila je to glazba iz baleta Semiramida Kristofa Vilibalda Gluka. Nastupio je Tafel Muzik, barok orkestar i dirigent Bruno Weil. A sada koncert za čembalo i gudače u A-duru Karla Filipa Emanuela Baha. Nastupit će Miklo Španji, čembalo i koncerto armoniko pod umjetničkim vodstvom Petra Zica.

Bio je to koncert za čembalo i gudače u A-duru Karla Filipa Emanuela Baha. Nastupili su Mikloš Španji, čembalo i koncerto armoniko pod umjetničkim vodstvom Petera Zica. Slijedi 9. simfonija u A-duru Jiržija Antonina Bende. Nastupit će Praški komorni orkestar i dirigent Kristijan Benda.

Uvertiru u operi Figaro Pir Wolfganga Amadeusa Mozarta izveo britanski simfonijski orkestar, dirigirao je Bruno Walter. Uvertiru u opere Tišišmiš Johana Strausa Mlađeg izvodi orkestar konzervatorijskog društva.

Bio je ovo orkestar konzervatorijskog društva kojim je ravnao Bruno Walter i izveli su uvertiru opereti Šišmiš Johana Strausa Mlađeg. A sada četvrti stavak iz pete simfonije Gustava Malera. Slušamo Bečku filharmoniju, ravna Bruno Walter.

Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskim vodstvom Jovana Šajnovića izveo drugu simfoniju Ivana Brkanovića. Osim Papandopola i Brkanovića, svoju drugu simfoniju 1946. sklada i Stjepan Šulek. Njegova pod naslovom Erojka prijelomno je djelo u njegovom simfonijskom opusu, obilježeno i nekim neskrivenim citatima i parafrazama preuzetima iz Beethovenova opusa. Stavci Šulekove erojke su Allegro con brio, Adagio, Scherzo i Finale. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije ravna Pavle Dešpalj.

Zbor i Londonski simfonijski orkestar. Dirigirao je Richard Boning. U nastavku slušamo tercet Georgea Jenny Dixona iz prvog čina opere Bijela gospođa François Adriana Boaldiua. Michel Senechal, tenor, Jean Berbier, sopran, Aimé Donat, bariton i orkestar Raimona Sempola. Maestro Pierre Stoll.

čujte, ja si rado poslušam kakav evergreen iz 30-ih godina ili mnogu našu kompoziciju domaću iz onoga ili prvih posljeratnog perioda. A mislim da kad bi se borio i odupiro ovakvoj situaciji, da bi bio možda Don Quixote. Mi svi danas radimo i bavimo se dalje muzikom i imamo svoje kriterije. I isto tako postoje i kolegi koji pišu muziku kojim odgovaraju i takvim umjetničkim kriterijima. Samo što ona nema tu komercijalnu prođu kao ova druga. Ali opet ponavljam, to nije nenormalno. Vi imate u svim ostalim vidovima društvenog života, svakodnevnog života i tako uzmite robe koja je potrebna, koja nije potrebna, koja je eventualno potrebna, imate i šunda, imate i to i u literaturi. I mislim da je to neminovno što ide sa takovim tokom života i razvitkom. Ja i kolege koji smo nekada skupa isto radili, mi se nađemo i danas u nekom žiriju nekog festivala ili jednog tijela gdje se nešto vrednuje, što nije baš uvijek jako simpatično vrednovati tuđe djelo. I mi zastupamo svoj kriterij dokle je moguće u sklopu realnog svakidašnjeg života. Ako jedna gramofonska firma hoće vrednost umjetničku po tim kriterijima, u redu, ali ako njoj ne odgovara, odnosno u krajnjoj liniji ne njoj, nego publici koja te produkte kupuje, onda morate povući konsekvencu, jel? Ili će povući konsekvencu onaj drugi, pa vas neće birat u žiri, nego će si birat ono što odgovara svrsi njegove.

Renata Penezić, flauta, Saša Borčić, violina, Tanja Andrejić-Jerbić, violončelo i Edita Fabek, viola, izveli su treći kvartet u B-duru za flautu, violinu, violu i violončelo Joaquina Rossinija. Slijedi Pavana Gabriela Forea, Krunoslav Babić, tuba, Renata Penezić, flauta, Mihovil Karuza, violončelo i Zarija Alajbek, klavir.

Finlandiju, simfonijsku pjesmu opus 26 Žana Sibeliusa izvela je Berlinska filharmonija pod ravnanjem Herberta von Karajana. I za kraj današnje emisije, uvertira operi Danguba, slušamo sjeverno-njemačku filharmoniju kojom ravna Klaus Bernbacher.

Pod vodstvom Petrija Sakarija, oboist Ale Lindgren i orkestar Finskog radija izvali su suitu za obou i gudače opus 32 Tauna Pylkönena. Nakon snimke Finskog radija iz Slovačke nam stiže tonski zapis druge mađarske rapsodije u cismolu Franca Lista.

U izvedbi tenora Kristofa Pregardijana i Andreasa Štajera na fortepijanu čuli smo Hektorov oproštaj Franca Schuberta. Sa snimke Poljskog radija slijedi kvintet za klarinet u A-duru Kehelove oznake 581 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Klarinetist Andrzej Čaplinski i Kraljevski gudački kvartet izveli su kvintet za klarinet u A-duru, Kehelove oznake 581, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Snimkom Poljskog radija tako smo stigli do kraja prvog dvosatnog glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik Noturnu.